0: Би өртөп та чуран кечик майпим чай хойваси чай кечик тахава чуран кечик проект истата чай куна там валидай камунха инаспан чик хокнин ке яманта арранка сон чик чай буена ехекусион он чай ята наму уйляремос ай кечик мучас грасиас грасиас инженеро.
1: Gracias, ingeniero Doris, que no sea la primera ni la última. Cuando gustes, la radio está a vuestra disposición.
2: Marcansaya, tu mejor compañía, mañana, por donde vaya.
1: 21 minutos, Juárez Salcedo, música maestro, porque hay que escuchar, hay que escuchar.